0: se ukotela namuni tabana anta dai ku rubo nze ukwini we
1: yafuma
2: se ha ni se ha
1: ha o le ni mathoba yona ni mathoba
3: PCFM your pulse our beat.